siame, vo vo vo. No jack bagba, yo nya to da siwa, game man no asi o kaka. Ava no troko pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya do da siwa, vo vo man no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti do da yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

0: Nkola, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamudan di kuri eto omida. Ya kwa mbuk cha dani, babo to tara kutina me ya. Kujia ba cheti ba tini, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni utang uti nga ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mbu utang uti ya kutika kwa ta to kutu utang uti ya kutika. Ka ye ya ta pa mbu utang uti ya kutika kwa ta janda ke ye utang uti ya kutika. Kadani ye tu utang uye mkuli ye. Bisa la wana kwa ye ni utang te la utang ube ni. Karaku utang kusi ya kutika kwa ta do momo da diya la utang ni ya ka. Tuwa kwa hali duwa si ya ati ting ka bodi tene di bonyibu ka nduwa ati miya ka wajie biya ka. Ka ina mebe ni bodi ka di duwa mamu. Ka kutina me ya ati ngani bodi tene mo. Kumo ba kina. Ka kina adu nga ye takaturi ye paka piku. Ka bala naka ni akwa nyi kwa chwa tana me ya ati. Nkwa ba aduwa la miya ka do. Ka wana pi mamu da ati. Kwa nji adu ka da kenta ka mo kada do me kwati. Minisi ye uwa ni uni tu kwan na ati. Kwa kutu tango kwa na kutu na
1: Temi omo Togo an, awa kanye nagbara achwa lakpa kpikpe, nere Togo bibe. Aso kwe to, chika kpe achwa lakpa, ama abo che nona imeji. Ona chen chen, abo che ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, abo che nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen, ene wa kanye an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba achwa lakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon di be chikanyari achwa lakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba achwa lakpa an, okmanju ni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwe. Nkoye ti ndi ndi che lakun enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
2: Al uman kasantogo ga watasanarwa. Kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu. Okay.

wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a befo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa. Wakpeti wentupu nwa alafye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakba choku, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu. Wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore. Deke ba wa atakada wa ba tewe. Dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti. Ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

togo wa jama ika so ika manya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasara damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasara damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abe fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivo wa ewe kipere tuwa